tshiyabo onke songa sena muntu ni shaba gani seba hambile akabe unento kuwe